0: Colombia. Arias se apura, la selección Colombia que se quiere ir con la ventaja parcial en esta primera etapa. Aquí está Lucho, la tiene Díaz. Díaz que combina para el sector de James para Puerta. Muñoz que permanentemente es el ida y vuelta. Lateral derecho de flecha larga, jugando para Johan Mojica. Mojica otra vez para que controle el capitán. James, balón para Lucho, mano a mano con Juan Bisaca. Fueron rivales en la Premier League, abre para James. Va a llegar sobre la última línea, mete el servicio, trababa Juan Bisaca, tiro de esquina. Ford, vehículos hechos tan capaces. Pases como tú, Mutuyami. Y es córner Chicho para Colombia. El tercero para el conjunto cafetero.
1: Sí, vuelve a recuperar la pelota, a tenerla. Lo que decíamos ahora, Lucho Díaz hasta ahora no está fino, pero en cualquier momento esta clase de jugadores cambian la historia y vuelven a hacer lo que nos han demostrado siempre.
2: Acabó.
3: Pero faltaba Javier.
1: Lo cambiaron por...
3: Lo cambió por saque de meta. Ah, bueno.
0: Bueno, sí, y lo cambiaron nomás.
2: Pero vino el VAR.
0: Sí.
2: Esa.
0: Bueno, entonces borramos.
2: La sensación de injusticia que era... Tiro de esquina, dieron saque de arco y ahora...
0: El lenguaje corporal del árbitro que nos confundía, falta todavía, controla su cronómetro, lo va a pitar ahora, lo va a terminar, sí señores. Maurizio Mariani de Italia hace sonar su silbato. Andiamo, final de estos primeros 45-50 minutos. Suárez que le reclama al árbitro el tiro de esquina que no fue. Se retiran los protagonistas, hasta aquí la figura ha sido Lionel Mpazi, el portero de la República Democrática del Congo. Comienza a llover en Guadalajara. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con el medio tiempo. Verizon en fútbol de primera. Está empatando por ahora Colombia con la República Democrática del Congo 0-0.
4: Fútbol de primera.
5: Jugar como local tiene sus ventajas. Y mucho más si a tu lado tienes a alguien con fuerza. Como la Ford Maverick Lobo, nombrada camioneta del año 2026 en Norteamérica. O las Ford F-Series, las camionetas más vendidas en el país durante 49 años. Por eso los hispanos manejamos más camionetas Ford que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor Company. Con base en el total de ventas informado por la industria de 1977 a 2025.
6: Sí fue penal.
7: No, no fue penal.
6: Sí fue.
7: Te digo que no.
6: Sí, no te olvides de que fui al partido. Verizon me puso ahí mismo, frente a la jugada, y lo vi clarito, sí lo tocaron.
7: A ver, ¿cómo que frente a la jugada?
6: Sí, por ser cliente de Verizon, gané 2 entradas al partido.
7: Wow, claro, ahora entiendo, me cambio a Verizon ahorita mismo.
8: Nadie te acerca más. Con Verizon, el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de clientes obtuvieron entradas gratis para partidos, encuentros con leyendas del fútbol y algunos incluso obtuvieron acceso a nivel de cancha. Todo eso y mucho más, solo por ser clientes de Verizon. Únete a la acción y trae tu factura de AT&T, T-Mobile, Spectrum o Xfinity para obtener una mejor oferta. Visita tu tienda Verizon hoy. Debes presentar una factura reciente del servicio móvil pospago a nombre de la misma persona que canjea la oferta. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales.
9: Ahora todos los días se celebran como una final en IHOP. Con el $6 IHOP Value Menu, disfrutas pancakes con tocino y huevos, French Toast y el nuevo BLT, todo por solo $6. Celebra la pasión y disfruta el festín. El $6 IHOP Value Menu, todos los días en IHOP. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar, sin sustituciones, no válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
11: Mueve la selección de Croacia, comienza la Copa del Mundo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial en juego.
12: Desde Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de Primera ha sido siempre la radio del Mundial.
11: ¡Qué momento! ¡Bendito sea el fútbol!
12: Y en este Mundial de 104 países,